فوق دمویی کی دمویی شیزکانی تنی توریاگیو کوکورو نو ناکا ده ماگاره ماگاره توکوری کایس یوبی نو ساکی ده سوتو نازرو اوه کراشتای کینزو کنی جیکانی فوره یاساشی کو سوتو نجته یارو مگاره مگاره تو تادنی